0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק סיני, צל כבד, 1981.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: כוורת, סיפורי פוגי, 1973.

0: רוצה לעשות את זה עוד פעם.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: כוורת, סיפורי פוגי, 1973.

0: אנשי אהרון, אגדה שהייתה באמת. ובכן, סיפורנו מתחיל בבית גדול, בפינת רחוב מה זה ורחוב למה. הלא הוא ביתו של פוגי. ובתוך הבית ישנו אהרון, ובתוך אהרון יושבת חבורת אנשים שמחכה שם כבר הרבה זמן. שלמה הרגיש את עצמו מאוד לא נוח בין כל הבגדים, ולידו ישבו ויטורי פרסטו, אייצ'י פאפה ולוגי גרסקו, והעבירו את הזמן בכדי לפנות מקום לעוד זמן. יום אחד קמו כולם ויצאו מהארון, ובעודם עומדים מחוץ לארון, נזכר שלמה ובקולו הווקלי הכריז.
1: אבל פוגי ביקש מאיתנו לחכות לו בארון.
0: הוא אמר, ולפני שיכולת להגיד יעקב אבולאפיה, נכנס פוגי ובדדו מצרכים מהמקולת ועמד נדהם.
2: אמרתי לכם לחכות לי בארון!
0: הוא אמר, ולכולם היה מבט של אשמה בעיניים, כי כולם הרגישו אשמים. ומכיוון שלא בוכים על חלב שנשפח, ויטורי פרסטו מיד שפך חלב על הרצפה כדי שאף אחד לא יבכה. פוגי ראה את החלב על הרצפה, כעס ואמר,
2: לא רק שאתם לא מחכים לי בארון, אתם גם שופכים חלב על הרצפה?
0: בשלב זה הבינו כולם לאיזה ברוך הם נכנסו. לוגי גרסקו מיד התחבא מתחת לספה והתחיל לעשות קולות של שטיח. ויטורי פרסטו בכה על החלב שנשפך, ואייצ'י פאפה לא יכול היה לעמוד בפני המצב הלא נעים, אז הוא התיישב. לוגי גרסקו, אייצ'י פאפה, ויטורי פרסטו ושלמה הצטערו מאוד מאוד על המעשה שקרה והתחרטו שלא חיכו בארון. מוסר הסקל. יותר טוב לגור עם ארבעה אנשים בתוך ארון מאשר לשלם 550 לירות לחודש על דירה של חדר וחצי.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: כברת סיפורי פוגי 1973
2: 88
3: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוס 88 כאן 88
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: יהודית רביץ יהודית רביץ והפילהרמונית 2001

0: לופ 88
1: 70's
0: כאן 88

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. שמונה ושמונה, כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: לופ 88
3: 90s
2: קאץ' 88

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה ושמונה. כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88. עורך איתי צימר.
3: שמונה ושמונה. כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר.
3: שמונה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר. שמונה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה ושמונה. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר. שמונה ושמונה. כאן 88.

Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: גישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך בן ג'וריני. שמונה.

0: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88.

חקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88.
8: שומע אותי?
9: שומע.
8: אתה רוצה מנורה או מנורה?
9: מנורה.
8: מנורה.
9: כן.
8: בסדר, יאללה בוא.
9: יאללה בוא! זה נכון.
10: עכשיו, עילום חדיש עם קובי מנורה.
9: 88. שבוע טוב, מה נשמע, מה קורה? דיבור חדיש בשידור חי, שעתיים עד 10 בכאן 88, גם עם בקשות השירים שלכם. יש לנו תוכנית מעולה היום, כבר אני מעדכן מראש. פותחים אותה עם הבקשה של אייזיק רותם. הוא ביקש לשמוע את Tight Fit. Fantasy Island, הזנה טובה.

0: Island. Eller en off. אתה מפריע לי שם, כן? הבקשה של רויטל מאיו, אלקטריקה סלסה. בבא בבא. ג'ורדוש דה לה בוש. אתם יודעים שהזווית היא זו שקובעת.
1: I warn you about my secret. I'm going

טוב. כבר אמרתי שיש לנו תוכנית מעולה היום? רק התחילה. הנה אלברט וואן, For Your Love. זה מה שאמרתי. דניס רוזנברג ביקש, קצת איתה לו. דיסקו. דיבור חדיש עם קובי מנורה. הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו, אנחנו שם.

For Your Love, Albert One. שלום ליוסי בן שמחון שעשה פלו לדף. הוא עשה פלו פעמיים, לא יודע איך זה אפשרי, אבל יש פה שני סימנים של פלו. דיבור חדיש עם קובי מנורה, גם אתם, אם אתם עדיין לא החברים שלנו בדף. עכשיו עוד קצת איתה לו דיסקו.

נמשיך, עם הבקשה של אבא ממן, פליסיטה, אלבנו, רומינה פאוור.

0: 8:19 דקות.
1: 70.
0: חורגים לשנות ה-70. 79 התשובה של ג'ינג'ר חן עם מוסקווה. יובל שנהב ביקש ויקבל.
2: עוד קצת מוזיקה טיפה?
1: עוד המון מוזיקה.
2: עוד קצת מוזיקה טיפה? איזה דברים אתה אומר ברדיו?

המילה הראשונה שיצא לי מהפה כשראיתי את הבקשה הזו היה וואו. זו הייתה התגובה שלי הראשונה, הבקשה של דוד גדליהו שביקש את Modern Romance High Life.

iLife, Modern Romance, זוכרים את הרכב ליים, הרכב הקנדי? אז דניס לפייג' הלכה לעולמה משבץ ביום רביעי האחרון, ולהרכב הזה היה כמה וכמה לעתים, הגדול ביותר מבחינתי של ליים היה Unexpected Lovers. השותף שלה, דניס לפייג', כבר הלך לעולמו ב-2023. אז לזכרם ולכבודם, נשדר אותם ברדיו בישראל. Lime, Unexpected Lovers.

כמובן שבמועדונים היינו מנגנים את גרסת ה-12 אינץ', המקסי סינגל. וזה מ-1985 הגיע למקום השישי במצעד הדאנס האמריקני. על הסינגל הזה שלהם מ-1981, הסינגל של ליים, Your Love, הגיע למקום הראשון במצעד הדאנס האמריקני. והיה להיט הראשון שלהם. ליים, הם הדיבור חדיש.

הנפלאה שהוציאו ונהנה ממנה. טוב, עכשיו אל פייטר, הלוחם אופרה חזה שרה באנגלית, איציק טוטאי ביקש.

0: ג'ורדוש דה לבוש.
1: רק אפריקים של המועדונים מכירים את הדבר הזה. אלה שהסתובבו במועדונים האפלים. הרכב קלאב האוס, שמשלבים כאן את יקה יקה עם I'm a man, אני גבר. ימטל ביקשה. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו. בשבוע הבא, שבוע אחרון, שבת אחרונה בחודש, אתם יודעים מה קורה? 90's, שנות ה-90, בשבת הבאה. ביום שני, תעלה רשומה, שם תתבקשו לבקש שירים משנות ה-90 לתוכנית הבאה.

0: או הלוהט?
1: לוהט.
0: לוהט מאוד עם הבקשה של שימי אלמני, Average White Band. Let's go round again.

0: חורגים לשנות ה-70.
1: עם הבקשה של רונית נחמני, 1978, שרה ברייטמן, I lost my heart to a starship trooper.

0: נוסטלגים לשנות ה-90.
1: זה הזכיר לי את Electronic, Getting Away With It, Bernard Summer, ג'וני מאר וניל טננט. זה גם זמן מצוין. אזכיר לכם שבשבת הבאה, 90s ודיבור חדיש, שנות ה-90, בכל שבת אחרונה של כל חודש, אנחנו חורגים ל-90. תקשיבו לשיר היפהפה הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה זה, עוד נראה חדשות פה?
5: לא.
4: טוב.
5: טוב.
4: בוא נעבור רגע על הזה.
5: על הזה, על הזה.
4: אתה רוצה מנורה או מנורה?
5: מנורה.
4: מנורה.
5: מנורה.
4: בסדר, יאללה בוא.
5: יאללה בוא!
6: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
5: 88. שעה שנייה שלנו נפתחת עם כמה צלילים מכל השלום של אי בי נתן, שהחל את שידוריו לפני 53 שנים, השבוע ממאי 1973, ושידרה במשך 20 שנה.
7: From somewhere in the Mediterranean. Peace, love, and good music. The voice of peace is your voice. 24 hours a day,

0: يمثلوا حد
1: يرى تشوفه من المحرم
2: غير مسافة.
3: We are the voice of peace.
4: וזו גלי אתרי, סיילרמן, 1976, עם רפרנס כמובן לאבי נתן ולספינת השלום The Voice of Peace, שסך הכל רצה לקדם את השלום ואת השיתוף הפעולה בין ישראל והמדינות השכנות לצידה באזור המזרח התיכון. הייתה תחנה פיראטית כמובן, אבל רבים רבים בישראל האזינו לכל השלום.

0: Sailor Man, גלי עטרי. לזכרו של ליבי נתן, תחנת כל שלום, The Voice of Peace, From Somewhere in the Mediterranean. דיבור חדיש, 9:06, ושידור חי עד 10. הנה הבקשה של אבי אמסלם, שביקש את Eurythmics. Love is a stranger. Don't be a stranger.
1: תקשיב שנייה.
0: אוקיי.
1: רגע, הטלפון צלצל אותו, אני אסגור אותו.

0: In the year 2525, הגרסה של ויזאז' הבקשה של אורלי ברק.
1: חורגים לשנות ה-70.
0: הרבה 70's היום, בקשות נהדרות, אז יאללה, למה לא? הנה דיאנה רוס, עם Love Hangover. דוד בזז ביקש את זה. נועה בתריה ביקשה שיר החל של דיאנה רוס. מקווה שתאהבי את זה. אין דאבל ספין היום על

0: הנה בקשה של אמיר רוטשילד, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?

Love will tear us apart. ייקח אותנו לגזרים, האהבה הזו. מה יהיה? נחליק אל השיר הבא. הופה, של הסטייל קאונסל. Walls come tumbling down. יאיר ברף ביקש, איזה חיבור, אה?

Styles Come Tumbling Down, The Style Council. ועשיתי קצת סלט עם הבקשות. נועה בטריה ביקשה לשמוע את דונה סאמר ולא את דיאנה רוס. טוב, בחרתי את זה. On the radio, הבקשה של נועה בטריה.

Dus maar ik moest helemaal het video nog gewoon. On the video. Oh, oh, oh, on the video. טוב, לצערנו התבשרנו אתמול, אם אתם זוכרים, את רוב בייס, יחד עם די-ג'יי איזי רוק, היה להם את הלהיט מ-1989 שנקרא It Takes Two, אז רוב בייס, ששמו אמיתי הוא רוברט גיניארד, נפטר אתמול, בגיל 59 בלבד, וזה הלהיט שלהם. Right about now, you're about to be possessed, possessed, by the sounds of

It Takes Two, Rob Bass, the DJ Easy Rock. תשע 31, דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו בשבת הבאה, 90's, עם בקשות השירים שלכם. הנה בקשה של עידן וילנצ'יק, כמעט 80's, ניק לו, קרול

ככה הוא שר. That's why I love you baby. בואו נמשיך עם Madness, Cardiac Arrest, יעני התקפת לב, גיל קרויטורו, ביקש את זה. דיבור חדיש עם קובי מנורה, בבקשה, עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא מחוברים לדף. זה בפייסבוק כמובן.

0: heat of the moment.
1: Zaya AI. עוד מעט לא יצטרכו אותנו. הוא יגיד, heat of the moment.
0: Heat of the moment.

0: אליהם The Outfield, Your Love. האהבה שלך, אהבתך. הבקשה של יוסי גורטלר. נמשיך, יש לנו עוד רבע שעה יחד עם ג'וליאן קופ. World, shut your mouth. עמי לוי ביקש. והוא משתיק את העולם.
1: עוד, עוד, עוד, תן אותי, תן אותי, תן, תפתח אותי, וואלה.

ג'וליאן קופ עם World Shut Your Mouth. עכשיו אל אמריקה, You Can Do Magic. זהבית ברקוביץ' ביקשה. דיבור חדיש, כאן 88.

אמריקה, You Can Do Magic. עכשיו הבקשה של אלונה שיינפלד, היא ביקשה לשמוע את The Church, Under the Milky Way. בשבת הבאה, שנות ה-90.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. אני רוצה להודות לכל מי שביקש או ביקשה שירים. המון בקשות מגיעות, אי אפשר לשדר את כולן, ולא כולן מתאימות. אתם מכירים את העניין הזה. קובי מנורה היה איתכם, נשתמע בשבת הבאה בדיבור חדיש. שנות ה-90, 90's, את השעתיים האלה נסגורים בבקשה של טל קלדס, אליסון מויה. This is love. ביי ביי.

0: עכשיו בכאן 88 ספשייל 88
1: במובנים רבים 1996 הייתה השנה שבה החל להיסגר הסיפור של הרוק האלטרנטיבי כפי שהעולם מכיר אותו בתחילת שנות ה-90. הגרנג' כבר לא היה כוח תרבותי חדש ומסוכן, אלא ז'אנר שמתחיל להתפורר מבפנים. נירוונה נעלמה עם מותו של קורט קוביין, אליס אין צ'יינס שקעה לתוך המשברים האישיים של ליינס טיילי, פרל ג'ם הייתה עסוקה במלחמות בממסד המוזיקלי ובתעשיית הכרטיסים, ולהקות אחרות שנדחפו תחת מטריית הגרנג' כבר חיפשו כיוונים אחרים לגמרי. MTV והרדיו השתנו, וגם הקהל התחיל לחפש משהו אחר. פחות חרדה קודרת, פחות גיטרות כבדות, יותר פופ, אלקטרוניקה, יותר מוזיקה שמסתכלת קדימה במקום פנימה. ובתוך כל זה עמדה סאונדגארדן.

Pretty News, הסינגל שפותח את Down on the Upside, שלכבודו התכנסנו כאן היום, חוגגים 30 שנה לאלבום הזה. יש שיגידו, האלבום האחרון של Soundgarden, אחרי זה הוציאה עוד אלבום בשנת 2012, אבל זה היה האלבום האחרון שהוציאה בשנות ה-90, לפני הפירוק. אתם על כאן 88, ספשייל 88, היי לכם, אני אופרי מקוב איתכם בשעתיים הקרובות. ולפני שאנחנו נתחיל, אני רק אזכיר שיש לנו ספשייל קודם של תומר מולביטזון על סופר אנון של סאונדגארדן, מי שרוצה ככה לשמוע את תולדות הלהקה וההתחלה של קריס קורנל, מוזמנים לעצור כאן, אם אתם מקשיבים אחרי השידור החי, ללכת לשמוע את הספשייל של תומר באתר ובאפליקציה שלנו, ואז לחזור לספשייל הזה. אנחנו בסיפור של סאונדגארדן, ניכנס ישר אחרי סופר אנון. מצד אחד זו הייתה אחת הלהקות שהמציאו את הסאונד של סיאטל, מצד שני היא תמיד הייתה שונה מעט מאחרות. פחות פנקיסטית מנירוונה, פחות קודרת מאליס אין צ'יינס, פחות ישירה מפרל ג'ם. סאונדגארדן הייתה להקה מוזיקלית כמעט באופן אובססיבי, מלאה במשקלים מוזרים, כיווני גיטרה לא שגרתיים, מבנה שירים מורכבים והשפעות פסיכדליות שהתחבו בתוך שכבות של ריפים כבדים. במרכז כל זה עמד קריס קורנל, אחד הקולות הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה, זמר שהיה מסוגל להישמע גם עצום וגם שבור באותו המשפט. ב-1994 הלהקה הוציאה את סופר אנון, על האלבום שהפך אותה מהכוח האלטרנטיבי הגדול ללהקת ענק בינלאומית. שירים כמו Black on Sun וSpoon Man וFell on Black Days, Soundgarden כבשה את MTV, הרדיו והמצדים. אבל ההצלחה הזאת יצרה גם בעיה. מה עושים אחרי סופר אנון? הלהקה ידעה דבר אחד בוודאות, היא לא רוצה להקליט את אותו אלבום שוב.

אז כאמור, אחרי סיבוב עולמי עצום ומתיש לקידום סופר אנון, חברי סאונד גארדן נכנסו ב-95 לעבוד על חומר חדש. כבר בשלב מוקדם היה ברור שמשהו משתנה בתוך הלהקה. אם בעבר השירים נבנו מתוך עבודה משותפת וג'אמים ארוכים, הפעם כל אחד מחברי הלהקה הגיע עם שירים כמעט גמורים מראש. קריס קורנל והבסיסט בן שפרד הביאו את רוב החומרים, קים טייל, שהיה אחד האחראים המרכזיים לסאונד הכבד של הלהקה בשנים הקודמות, הרגיש שהכיוון החדש מתרחק מהריפים שהגדירו את סאונד גארדן. טייל רצה להמשיך לכיוון הכבד, המלוכלך והאגרסיבי יותר, קורנל עצמו חיפש משהו פתוח, מלודי, פסיכדלי וניסיוני יותר. המתח הזה הפך לאחד המנועים המרכזיים של האלבום.

סאונדגארדן גם קיבלה החלטה חריגה להפיק את האלבום בעצמה. אחרי עבודה עם המפיק מייקל ביינהורן על סופר אנון, הלהקה הרגישה שמפיק חיצוני כבר רק מסבך את התהליך. קרונל תיאר את זה במשפט שהפך מזוהה מאוד עם התקופה היא, בן אדם חמישי זה יותר מדי טבחים במטבח. הם כן נעזרו באדם קספר שעבד בעבר כטכנאי בסופר אנון, אבל הפעם המטרה הייתה אחרת, ליצור אלבום שנשמע חי, גולמי ולא מלוטש. להשאיר בפנים רעשי פידבק, גיטרות שיוצאות מעט מכיוון, תחושת חדר, אווירה של להקה שמנגנת באמת, לא מוצר סטרילי שנבנה באולפן. ההקלטות התקיימו באולפני Bad Animals לבין האולפנים של סטון גוסארד מפרל ג'אם בסיאטל. העבודה הייתה מהירה יותר על סופר אנון, אבל מתוחה יותר. קורנל הודה בדיעבד, כשסיימנו את האלבום, זה הרגיש כמו מסע ארוך וקשה, אבל גילינו דברים חדשים בדרך.

אנחנו עכשיו לשתי השפעות גדולות על סאונד גארדן. קריס קורנל תיאר את הביטלס כבית ספר למוזיקה שלו, וציין שהאלבומים האדום והכחול של הביטלס עיצבו את השירה והכתיבה שלו כבר מגיל 9. הוא הריץ את החופש האומנותי שלהם לעשות כל מה שמתחשק להם, וביצע לעתים קרובות גרסאות כיסוי לשירים אייקונים כמו A Day in the Lifetime וליצירות הסולו של ג'ון לנון. מעבר לקטלוג הליבה של הלהקה, הגיוון האקלקטי שנמצא בווייט אלבום משפיע עמוקות על קריס קורנל וסאונד גארדן. הוא השווה לעתים קרובות את האופי המגוון ופורץ הגבולות של כתיבת השירים של סאונד גארדן, במיוחד באלבום כמו Down on the Upside, לתקופה הזו של הביטלס. אנחנו נשמע ביצוע מתוך הופעה משנת 89 של סאונד גארדן, שבה הם עושים מחווה לביטלס עם Come Together.

עוד השפעה מרכזית על קריס קורנל וסאונד גארדן, הם כמובן בלאק סבת, שהיו השראה שעזרה לעצב את הכיוון המוזיקלי של סאונד גארדן. הם הביאו עיתים קרובות הרצאה עמוקה לסבת, וגם אוזי וקריס קורנל ציינו לא פעם את ההגבלות המוזיקליות המובהקות בין הסאונד של המטל של סבת לבין הגרנג' הכבד והאיטי של סאונד גארדן. קורנל ציין את בלאק סבת כנקודת מפנה מכרעת בטעמו המוזיקלי. הוא ציין שהלהקה הצילה אותו מלהיות מעריץ פשוט של להקת כיס, והובילה אותו בסופו של דבר לסגנון הכבד הפסיכדלי עם הריפים האיטיים שהגדיר את האלבומים המוקדמים של סאונד גארדן. לבלאק סבת הייתה אחיזה עמוקה בנפש המוזיקלית של קורנל עד הסוף ממש. בצירוף מקרים מצמרר ונוגע ללב, קורנל חתם את ההופעה האחרונה של סאונד גארדן בדיטרויט עם המשפט, אנחנו בלאק סבת, לילה טוב, שעות ספורות בלבד לפני מותו הטרגי.

ספיישל 88, חוגגים 30 שנה לדאון און דה אפסייד של סאונד גארדן, כיף שאתם כאן. כשדאון און דה אפסייד יצא ב-21 במאי 1996, היה ברור מיד שזה לא ניסיון לשחזר את ההצלחה הקודמת. האלבום פחות כבד, פחות מתחתי, פחות סלאג'י. במקום לבנות הכל סביב ריפים עצומים, סאונד גארדן שמה כאן דגש על אווירה, מלודיה וטקסטורה. עדיין יש ריפים כבדים, עדיין יש כאוס, אבל הכל זז טיפה אחרת. יותר גרוב, פחות הסתערות, יותר פסיכדליה, פחות מטל. זה אלבום שנע כל הזמן בין הקצוות האלה. מצד אחד, Pretty News, שיר הפתיחה אדיר, אולי הרגע זכור ביותר מהאלבום הזה. ריף חלקלק ומלוכלך של קים טייל, גרוב כמעט היפנוטי וקריס קורנל ששר על פיתוי הרסני. Pretty News is Pretty Hate. בדיעבד, אחרי מותו של קורנל ב-2017, השיר קיבל משמעות מצמררת במיוחד. קורנל עצמו תיאר אותו בזמן אמת כרעיון רע באריזה מושכת, משפט שנשמע היום כמעט נבואי. המתופף מאט קמרון סיפר שההקלטה המקורית של הטופים בשיר הייתה למעשה טייק דמו שנשאר בגרסה הסופית. לדבריו, באותו יום הוא הלך ברגל לאולפן בסיאטל והגיע עם רגליים עייפות, מה שיצר בטעות את תחושת ההליכה המתנדנדת של מקצב הטופים. התחושה הזאת הפכה לחלק מהאופי הייחודי של השיר. השיר הציג מיד את הכיוון החדש של הלהקה, כשהצליח אפילו יותר במצד האלטרנטיבי מאשר במצד הרוק הכבד. סימן ברור שהלהקה כבר זזה מהשורשים המטליים שלה לעבר טריטוריה רחבה יותר, וגם היה מועמד לגרמי בשנת 97. מעבר להצלחה, Pretty News הפך עם השנים לאחד השירים המזוהים והטעונים ביותר של סאונד גארדן. הקליפ הפרובוקטיבי שלו צונזר ב-MTV בגלל סצנות אלימות, והאווירה האפלה של השיר קיבלה משמעות מצמררת במיוחד אחרי מותו של קורנל ב-2017. בדיעבד, הוא נשמע כמו סיכום מושלם של התקופה האחרונה של סאונד גארדן, להקה בשיא היצירתי שלה, רגע לפני שהכל מתחיל להתפרק.

פילינוז הוא רק שער הכניסה לאלבום, מיד אחריו מגיע ריינוזאור, שיר שמרגיש כמו חיה עצומה שמתגלגלת במדבר, אחד השירים המסקרנים ב-Down on the Upside, מעולם לא יצא כסינגל רשמי, מוזיקלית זה שיר חריג אפילו במנוחים של סאונדגרדן, טייל ובן שפרד, ניגנו בדרופ די בזמן שקורנל נשאר בכיוון סטנדרטי, מה שיוצר את תחושת המתח וחוסר היציבות שמלווה את כל השיר. מאט קמרון כתב את המוזיקה, והוא מדגים בצורה מושלמת את מה שסאונדגרדן הפכה להיות בשלב הזה, להקה שמעדיפה גרוב, תנועה ודינמיקה על פני כוח ישיר. יש בו משהו כמעט פאנקי, אבל גם כבד ומאיים.

טייקו בסינגל הרביעי מתוך האלבום. את המילים כתב קריס קורנל ואת המוזיקה הבסיסט בן שפרד. אחד האלמנטים הייחודיים בשיר הוא השימוש במנדולינה ומנדולה, כן, זה לא אותו דבר, יש הבדל. כלים שקורנל ושפרד ניגנו בעצמם, למרות שכמעט לא היה להם ניסיון קודם בהם. קורנל סיפר שהלהקה פשוט ביקשה להביא כמה מנדולינות לאולפן, הרימה אותן וניגנה באופן אינטואטיבי לגמרי, מה שתרם לאופי הפיראי והלא מלוטש של השיר הזה. מוזיקלי טייקו הוא אחד השירים הפאנקים והמהירים של סאונד גארדן. אחרי פתיחה שקטה של כמה שניות, הוא מתפרץ לקצב עצבני וכמעט כאוטי. קים טייל אמר שהשיר נשמע כאילו הוא עומד להתפרק בכל רגע, אבל איכשהו מחזיק את עצמו ביחד, בדיוק כמו פאנק רוק אמיתי. למרות השם, השיר לא באמת עוסק בשחקן הבייסבול טי קוב. קורנל סיפר שהוא כתב אותו מנקודת מבט של אידיוט כועס במיוחד בתרגום חופשי. דמות שמורכבת מאנשים שונים שפגש לאורך השנים ולא אהב בלשון המתה. בשיר יש שילוב בין האנרגיה של הפאנק והמטל למנדולינה הכמעט פולקית, אפשר לקרוא לזה בלוגרס מטלי, שילוב שממחיש בצורה המושלמת עד כמה Down on the Upside היה אלבום ניסיוני וחסר פחד. בהמשך מגיע Burden in the Hand, סינגל שהפך לגדול ביותר מהאלבום, בלדת רצח מדברית שמצליחה להישמע גם אקוסטית וגם עצומה בו זמנית. השיר משלב פולק רוק כמעט בסגנון לד זפלין 3, עם פזמון ענק סטייל של ארנה רוק. מוזיקלית הוא משלב בין אווירה כמעט אקוסטית ומדברית, לבין התפרצויות רוק ודוט. קים טייל אפילו כינה אותו ה-Hey Joe של ה-90s, בגלל הסיפור האפל שמסתתר בטקסט. קורנל סיפר שהשיר נולד מתוך הגיטרה עצמה, כאילו הצליל יצר אצלו תמונה בראש, אדם שבור, יושב באפר, מנסה להבין איך ממשיכים מכאן הלאה. לדבריו עם השנים, השיר קיבל עבורו משמעות עמוקה יותר, במיוחד בגלל תחושות האובדן, ניתוק ועייפות נפשית שעולות ממנו. הוא שעה 5 שבועות במקום הראשון במצעד הרוק האמריקאי, והוכיח שסאונד גארדן עדיין מסוגלת לכתוב לעיתי ענק, גם בלי להישען רק על ריף כבד.

0: בכאן 88. ספשייל 88.
1: כאן 88, היי לכם, ערב טוב, אתם על השעה השנייה של ספשייל 88. אנחנו חוגגים 30 שנה לדאון און דה אפסייד של סאונד גארדן. אני אופרי מקוב, כיף מאוד שאתם מצטרפים או נשארתם. Blow up the outside world, אולי ההצהרה הרגשית הגדולה של האלבום, שיר שמתחיל בשקט כמעט שבור ומתפוצץ לפזמון עצום. Nothing seems to kill me, no matter how hard I try. שר קריס קורנל בשורה שהפכה לאחת המצוטטות ביותר בקריירה שלו. מאט קמרון תיאר את השיר כרגע רגשי עוצמתי במיוחד, כזה שגרם אפילו לחברה שלו לבכות בפעם הראשונה ששמע אותו. מבחינה מוזיקלית, השיר משלב בין גיטרות אקוסטיות עדינות לבין התפוצצות של פאור קורדים כבדים לקראת הסיום. טייל סיפר שיש אפילו השפעות של הביטלס, קצת פול מקארטני, קצת ג'ון לנון, לצד אנרגיה שמזכירה את AC/DC כשהשיר מתפרק לריפים כבדים. הטקסט עצמו מבטא רצון להתנתק מהעולם החיצון ומהכאוס שסביבו. כשנשאל אם באמת רצה לפוצץ את העולם שבחוץ, קורנל ענה כל הזמן כדי שהוא לא יפלוש אליי. גם הקליפ של השיר המשיך את הקו האפל והפסיכולוגי של האלבום. קורנל נראה קשור לכיסא, הוא מוכרח לצפות בסרטים מטרידים, בזמן שמדענים עוקבים אחריו, עד שלקראת הסוף החדר שבו הלהקה מופיעה פשוט מתפוצץ.

אחד הדברים שחוזרים שוב ושוב אצל מעריצים ומבקרים, הוא התחושה שדאון און דה אפסייד הוא אלבום שהכי מייצג את כל הצדדים של סאונד גארדן. יש בו את הצד הכבד, טייקוב ופרידי ניוז, את הצד הפסיכדלי כמו אפלבייט, את הצד המלנכולי כמו זירו צ'אנס, את הצד האקוסטי עם דסטי, ואת הצד הניסיוני יותר כמו נבר דה משין פוראבר. בן שפרד אפילו אמר בדיעבד שזה התמונה הכי מדויקת של איך שסאונד גארדן באמת נשמעו. וזה אולי סוד הקסם של האלבום. הוא לא מנסה להיות מושלם, הוא לא מעודק כמו סופר אנון, לפעמים הוא מרגיש אפילו קצת מפוזר, אבל בתוך הפיזור יש אנושיות עצומה. השירים נעים בין אווירות שונות לחלוטין, יש רגעים שנשמעים כמו פאנק, יש אחרים כמו פולק רוק, אחרים כמו פסי דזרט. אפילו אלמנטים של אמריקנה וקאנטרי מרחפים מעל חלקים מהקטעים, במיוחד שירים כמו דסטי או זירו צ'אנס.

סאונדגארדן של 1996 כבר הייתה להקה שמתחילה להתפרק מההגדרה של גרנג'. החברים בה רצו דברים שונים. קרונל רצה להשתחרר מהמגבלות של הסאונד הכבד, טייל עדיין אהב ריפים מפלצתיים, בן שפרד משך לכיוונים יותר מלודיים ומוזרים, מאט קמרון אולי היה החבר היחיד שהצליח לחבר בין כולם. במובן מסוים, האלבום כולו נשמע כמו משיכת חבל בין ארבעה מוזיקאים מעולים, שכבר לא בטוחים לאן הם הולכים, אבל עדיין מצליחים ליצור משהו חד פעמי ביחד.

למרות התחושה שהגרנג' כבר דועך, Down on the Upside הצליח מאוד. הוא הגיע למקום השני במצעד הבילבורד, מחר כמעט 200,000 עותקים בשבוע הראשון אחרי שיצא. הגיע לראש המצעדים באוסטרליה, ניו זילנד, והסינגלים שלו זכו להצלחה גדולה ברדיו וב-MTV. אבל מאחורי ההצלחה הזאת, הלהקה כבר התפוררה. סיבוב ההופעות של לולפלוזה ב-96 עם מטאליקה היה מתוח במיוחד. חברי הלהקה טסו בנפרד ונפגשו רק בהופעות. קורנל דיבר בגלוי על השחיקה שבטורים האינסופיים. מגיע שלב שבו זה נהיה שגרתי ומעייף. גם היחסים עם הקהל השתנו. טייל הרגיש שסאונד גארדן הפכה גדולה מדי, שהקהל כבר לא מורכב ממעריצי הארדקור, אלא גם ממאזינים מזדמנים. קורנל מצידו כבר היה נראה מוטש מתפקיד של רוקסטאר. בהופעה האחרונה של הסיבוב באונלולו, בפברואר 97, הכל התפרק סופית. בן שפרד זרק את הבאס שלו באוויר בתסכול אחרי התקלה הטכנית וירד מהבמה. שאר חברי הלהקה עזבו ביחד איתו. קורנל חזר לבדו לבצע אדרן אקוסטי. חודשים אחר כך, ב-9 באפריל 97, סאונד גארדן הודיע רשמית על פירוק. מט קמרון סיכם זאת במשפט פשוט, העסק אכל את סאונד גארדן.

אחרי הפירוק, קריס קורנל יצא לקריירה סולו, ובהמשך הקים את אודיוסלייב עם חברי Rage Against the Machine. מט קמרון הצטרף לפרל ג'אם והפך עם השנים לאחד המתופפים המזוהים ביותר עם הלהקה. טייל ושפרד התרחקו יחסית מאור הזרקורים. עם השנים, Down on the Upside נשאר קצת בצל של Super Unknown ו-Bad Motor Finger. עבור חלק מהמבקרים הוא היה אלבום לא אחיד, ארוך מדי, מפוזר מדי. אבל עם הזמן קרה לו משהו מעניין. יותר ויותר מאזינים התחילו לראות בו דווקא את האלבום הכי אנושי של סאונד גארדן. הכי פתוח, הכי מגוון. אלבום שלא נשמע כמו ניסיון לכבוש את העולם, אלא ארבעה מוזיקאים מבריקים שמנסים להבין מי הם רגע לפני שהכל מתפרק. כשסאונד גארדן התאחדה ב-2010 והוציאה את King Animal ב-2012, זה כבר היה עולם אחר. אבל Down on the Upside נשאר כמו קפסולת זמן, רגע שבו להקה אדירה עמדה בדיוק על גבול שבין יצירה להתפרקות. ואז, ב-2017, קריס קורנל מת. ופתאום, כל האלבום נשמע אחרת. שירים שתמיד היה בהם כאב, קיבלו משמעות חדשה לגמרי, לא בגלל שהם ניבאו משהו, אלא בגלל שהם תיעדו אדם ולהקה שניסו להחזיק מעמד בזמן שהעולם סביבם והעולם הפנימי שלהם השתנה לחלוטין. אולי בגלל זה Down on the Upside ממשיך לגדול עם השנים. זה לא האלבום הכי מושלם של סאונד גארדן, אולי אפילו לא הכי חשוב שלהם, אבל יכול להיות שזה האלבום שהכי מספר מי הם היו באמת. עד כאן ספיישל 88, אנחנו חגגנו 30 שנה ל-Down on the Upside של סאונד גארדן מ-96. אני, אופרי מקוב, רוצה לאחל לכם המשך האזנה טובה, ערב נעים, ביי ביי.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: מדונה, אירוטיקה, 1992.

address.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Yeah, yeah, yes. It's Blitz. 2009.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מייקל קיוונוקה, Home Again, 2012.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, בלו.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, בלו, 1971.